me pese me yade e ya wo bom abaso me pese wo appreciate me kakra me timi ye me pese wo appreciate me wo ye yesan ye mane ye me pese ya wo to ade e che me e ya me pese nkoda na wo bo me wo fie ho me pese de me ye ma wo no ma me hu se wani so wo nam fo sam na wo ye ne ha me nti jai wo jai nam fo sam na be bo me awari fo se mu go through this process na munyina mu wa ahobrasee muji mu mfom so otum wutimi de bone che ebe ma ware ye ni kenya bi aba ade ba kwese se wote ase ne se oba bema wukunu na ware no onye bofo ena wire ni so onye yesu kristo oye nipa nipa bia nso ye work in progress nipa bia mfom so wone ho nipa bia wo ba bia wotosni nipa mienu se moye madwen se mo benante a etre bia meka sim bia enye wode menya die bia wo mpe ba chemadwen braso chemadwen baso a me wa ho brase nti magia tumi nye biem etia mema ne nya wo nwanwa se wo kuna fom e ma ne nya wo nwanwa se wo yira fom efise nya bofo anase yesu kristo no waware no no eye nipa nipa nso fom adenti na ye wo nwanwa se wo kuna fom wo adenti na ye wo nwanwa se wo yira fom wo adai wo ye nyame wo nye nipa enye nipa na efom enti adenti na ye wo nwanwa ena adia me kuna ye die ena adia me ye die metimi mfa nche ne da ah aba aba na wo a wuti wo nye nipa wo nye mfom so aba wa sadie ma chin chai ah aya mani pa grace ma wukunu grace ma wuyiri grace ko pem se yesu beba ne die ye tofom ne ya sori ye tofom eni da ho bone na enye eni da ho bone asa wunim se die wuye yinye ba wa ye wadwen se wo be eno na enye na se bi enipa ni na na wafom abrantie bi ma encounter awarefo because I'm a counselor a mema ekununum ne yirenom a mehia ema a wo mafo wo kununum achi mehia mema wo mafo wo yirenom achi ay kwae fa so baaye no wan plan so obeye sa oba no wan plan so obeye sa bema no wan plan so obeye sa me kai se mre bi wo ba bi frɛ me osu ti sa kwada foforo osu sa osua machese me ye hu hwienye yi na me se oba den osante akosua mabɔ adwaman ne kwan a adwaman ne fa so baaye no ne kunu to kwan bɛyɛ 5 years a won maaye one ne kasa omudi nkɔmɔ bibia eti asori abrantie bi a one ne wo hɔ a wafa na damfo omudi nkɔmɔ abrantie ne nimso wo kunu a wonim se ne kunu to kwan ba sana brante na bona dwene poso nim se oban ye vulnerable but oban so ama nani anna ho se oban me kunu ni ho de ene kwa se me ne bema fa adamfo ofa ne tra ena me ka wo ye nipa ofa ne tra eto mu kwa sare ne omo sire efe bi o so ne mama fa nkwetena ba bi ene ena hu se nipa nso the more wo ben na wo ne communicate no the more no na watenka e ko ne ho eti da kubi wani ni pie kwa nante nante ya enu obe si inu ofie ena boy ni ura demu ho enu oni bano oh debi menye sa wane nada obe ye nune ho wanune eti ya fuo me se mi siya maybe oma komiti adultery but oba wedi enu hono it taking you 2 years no ntimi fan ne ho bo ne nche no because wa nan nyene se wase mi kunu ye di papa ante akose na minnim se boy obetimi take advantage of me mi jimi na ne kwansa me soso no so na minnim se adwemboni ne ne tirim because oba wo kunu ni ho for 5 years wo ye nipa akono wo ho ene obi at gusunsuo na wo gusunsuo ekwa wi ase wo tofom onu no ho poto afɛ ne kuru frɛ no a bɛma ne timi sɛ meyera

0: Okrom pon ne de na se Emmanuel. Shannon so se aye home obo mobo bosome ne de atoso adununum enene akakuma bi na yesenesi e de bosome akona wiye. Hot bite. No numum pa mo kase ye no a. De e chichire o man yi kwa bu no konra na asha na kwonfo akum no ono. Ya ebinom de wo mo nan na eprepre ne wo mo ka no hunhu eno na sompa. Ye do mo su kone ye twen sa ha ono de beto paso na ye tutu ne srene abasa. Ema sa ha ono nyina ano muaye etime ebem na ayaresa eba manuo enu nti kase no yate no di hot bite nanso emfa ho ne sade esihihye no nyade ebe woro ayese no kure no ebreni nanso embo no medimafo eba center ya Dr. Tamda so woda no no poku ase mayira ho na yade ayira na ebu akwa gogo ye gogo yade na pon na po emo wontimi mpaje ne mu biu wokute mu anwumire na yesombo ewo kase enu mu na enam se yemfa ya se ho nhye abenti no just hot kinky wono so aboya boso na yeba wa kwan mu anwumire efri sompa 106.5 fm enkran Watermelon Street ni so wo keka akodome market na kase efri ba nemom wutie yen 93.1 ehwa dabraka enu ya asante man mu asante yo man ehọ na ebutuo babia 21st clinic wono na danfo pa radio France Bridge man mu wọn nso gye nsempa ne nyina ato apete ye wo adoma ahinkura wo te ye nka e wo sompa doma 101.3 ena doma fm 100.7 dada noa wo to apete ama kodivu afo nyina enye sompa so nkransa e yebono na pu e fm 90.7 sompa nkransa e dedem ena afi apoe no bono afam ho na ahinkura ye tachiman e 106.1 eno sye sompa kro noa wọn ma e wo bono na henkuro nyina efa bia every 98.9 etoto atwam chanton ho ekotwam awo benun kwantel sunkwa ho ekwa kosi ahafo ye ye 98.9 kro no a ekwa akiri ma edidam anwumire kingdom 106.1 wonon so afa bi eye mfimfini mantem wo to ediapete kenesh ben radio ye life wo so afi decoder na so ba fm stations ne wono ɛhɔ sompa yɛ gyinam sɛ Ghana frankaa deɛ yɛdidi 6 match no dendenden yɛnkɔ Facebook sompa 106.5 Accra live hyɛ no nso sompa Accra 106.5 live ɛno ɛyɛ Facebook na ɛna YouTube yɛ sompa FM live www.sompaonline.com ɛnsɛm no nyinaa yɛwura atabo ate abɔ no boa de akɔto hɔ wokɔ abɛnya bia kenkan na wanya bia hwɛ Emmanuel City ho obia bedi di information center e de dem e na Kingston so abie e wo north ho titiru ni droman kese triple a mine agya pia pam dada eni meden efe yanye bre na ensem no yenya adaje entutu ne sre na nabasa emfamaw na abusua se de e ho nsem ete no se yewura asante mamu yakasa asante e ye oman a ya na ebi ntiasi e no uwura asante mamu na abehu se ye won kurotam ena ye wo enkurotuo enso ebutubutu ho na enkurotam ne enkurotuo a ebutu ho ni nyina no ebusue wonu mo mpuntuo abo wo mo se fifire abo abo adenchem no de otimi wurawuram na eja otimi kokosia ebesie no eba abedu wono na ye sompa so afo a wo hwe ba bia mpuntuo abo wo mo ape so ewa santemamu na wonu na chinchine chinchine wo chinchina kwa kopie mu wo fen so na naafo mansene mu wa asante mande mu kura ye frɛ wo se mansira na kuro mansira ye kama ye se menim se ebia busuafo wo ho kura ansira hwe kura wo monko ho na kampese yakwa akosira won na wo musu a wo musu ne se wo mu de asompa no wo mu tie papa apa ene ne kasa fidia wono mu tie na sanka ye ye ene ja wo mu electricity na ye twankane atumu anka sompa tv no ane tarawa no mbehwe nanso enya nuru ho nti no omunya radio na woto battery gum ana chargeable wan bi no omude kɔ wofen so ekɔ charge ba ene sompa na na womude tie na wom ahunu se wonu ma ye abribia mpuntu abɔ wom no womusu no womusu womusu de kyerɛ sompa hot bite kase ye eni gyna na anuye atumi aba ne se ho nti ba bedu no se ya botom no wo hyakura ya se wo mo hwehwe no nhyira nka nyame ampa ne ampa ne nua ne ampa o na ba abedu wo kɔbɔ epini wo mo na adehye a wo ho ne nsɛm a wo mo ka ne se bɛ se mfinhyia edu nkoda ya wo mo sisue se wo mo ko suku wo mo da so titifie esa nse ba bia suku wo ya wo mbeko no se on ye brebre ko ba ko ba wo ba no wa bubu jibo so me anzo watimi asode enti nkura no onya ni mfinsia du a wo ko suku dia wadi tra mfinsia du a wo beko suku nso a wo ko Monday no wa bubu ji ye twitwi no a na wa ye brebre asode Thursday no wa ko ba ko no wa sa ba bubu na no nso ya saya miemia no na jwada wasa akobio enti wono ma ye mpanimfo no ko school twice a week enkura ne de ntimi nkokora titru wo ma enyanya mfinhye du no na ho wo mjuma de wo mu de yekua wo mu do koko menkani brode e banche ba ira ne aburo ni nyina wo mu do bi na enuane no nso eba esanse wo mu asase pa na aba wie no na ada ne bere pro enya de a kai mpo sabi eba mpotemu ho na kampe se womu de agum se womu de kofin sudwa ana abofu dwa ndi uba kwadwa je uso awo otiri so na wo de akọ ndi ade hye no womu abosunjwe tiri papa na timamufu a wonu mu wo mansra ho no e de womu akosem eto ba bedu anim bra wo ben womu na abusua yase de akọ wo bu aten de ebansu bu nemu ndi wo gina ho no won na tentrodo no wo bu Saturday trodo e ba abedu ene betimi abu na wode akyere yen abusu e bekọ ne nchan na fe wode kan atwa mfoni no kura ade akyere yen se ye ka kura e fro se mansra e wo wo fe so anafo abato mpesu ano so a wode won kyere se de kumase wo kọ wo fe su kwan ne te na won nyina baabi se north south east and west no won kyere se wo mansra no e hye nifa so wo baabi uwura mu ha ene kuresmesi anabente ene boshe esanse ye ka mansra hokura no ubusa weza mansra no ewo mpasua benso a no wo mo de bobo adum ni adan a wo mo kura nhunu bi ko a ewo nanso opempa mo nsan kotoku ba abedu a ba bia mpuntu abo wo mo ape wono ne soafo a wo hwe ho ko prepre a frefre mpuntu no se mpanimfo wira firi wo mo a no wakai won wakwa kopi wo mansra ho ma ye me no ba wakwa abo
1: Yusu apam.
0: Krono ya frane sen.
1: Apam mo temenga.
0: Bawa krono ya frane sen ni dianka sa we eye sen.
1: Apam mo temenga.
0: Meto onkampa krono wako piye suno. Ni dianka sa ya frane sen.
1: Apam.
0: Bawa. Mansra hono wa wono. Ha? Mansra hono enu wa wono. Enti. Se. Obese ye we ya dance die ni bia e kire wo se e ho no wo mu dafuna mankasa esan se emfoni a watwetwa de a kire ye no bra facebook no so e sompa akra 106.5 live na de be channel nu e bi nya bi kwan a e kọ kuro no mu ni ba bia abobo ya no ye brebrebrebrebre etime e kọkọ fa akuafo no no ba ye ni bia wo mu de be sina kwadwa na wo mu fa so wo mu kwan ni na wode yentie adehye na wonmo wa mansra ho wo makosema wo mo de to ba wanim
2: okay mansa chiasi haisi ade a ehia wo ye ha anase ekoso anye kora nse mi amegina we mi ukada ukada nkura esan se kwa ne nye no enti no dodo na aso mo ma mi se no me sola no pe bia mi lodu a se menya bia nam de ko esan se kwa ne nye nti bu a wo ka no kora no ba benya no a wo pese obeko insu nsu asa wa nkwa nsu nsu onipa ne to adoma mi e mwa se hospital bi anase schools bi kura we mo fra na anyi ko 10 years no eni timi twa se kwa insu ne to kura be na wo twene akiri kura no mo nye nko school enti de insu beto de nom don se go mu
3: Eha ye kakara no se ye kwan ene ye nsu na eye ha wo kase pa ye hia na ha pa anka umbitimi abuwa ye ye kwan nsu uto aye ho kire ye inya ye timi nkodwa ene ye nsu ye se hia light achi mansra e pa so ye mofra ndo muko ni bunsia ndise akola wanya be 8 years mfie num ne koni mfie ngotwe na obetimi anante nsu wentimi nkoni nyina nkosi ye ha wo kire wo ma no ma ka chere so omu ko no ma ko tumpanyifuo no de mpanyifuo no so be kan ya so beti enzo ye twen a ye ntehwe enu ase ye de si ye timu ani timu no
0: yi adese a wono mo wa mansra no no enti enkura no be ko school a mo ko obonsua bonsua nso de ye no mo se obese tontoro wa no no Ento wo kakura akire obi sey frɛ kuro bi bonsu a anwa no waje wachinje na awia bewie mansra na mansra ho no ba bedu ana atimi aduedue mu a akɔ akɔ akɔ sra won ma yenkɔ ne nchen biwo ba akɔ aba bi o
1: meje so wo be
0: abam mo wo sey kuro ne ye mansra
1: ɛno ano wabɔ no mansra
0: ah na kye sey yensra won ɛne nti na wo ma kɔ sɛm kura sey nuru ba bi ai
1: Tete me furu kepo no a ewo eye rapon kwan no so no
0: mo
1: sale ebo e na mansra ese
0: oh okay.